Dar je buvo smeše se mnogo Publika ta večer Na izdjalana ta kukla